Čuli smo Divisions for Two Bass Viols Christophera Simpsona. Nastupio je ensemble The Dufay Collective. A sada treća fantazija u A-molu, suita za dvije violine, violu da gamba i orgulje Williama Lonza. Nastupit će London Baroque Ensemble.

Slušali smo prvu rapsodiju za violinu i orkestar Bele Bartoka. Svirali su Isaac Stern i Njujorška filharmonija. Dirigirao je Leonard Bernstein. Za kraj treća polka Allegretto iz svite Zlatno doba opus 22a Dmitrija Šostakovića. Njujorškom filharmonijom ponovno ravna Leonard Bernstein.

Allegro non troppo i sonate za klavir i violoncello u e-molu opus 38 Johannesa Brahmsa slušali smo u izvedbi violoncellista Antonija Menezisa i pianistice Marije Joao Pires. Za kraj današnje emisije djelo Antonina Dvoržaka, koncert za violoncello i orkestar u H-molu opus 104. Stavci su Allegro, Adagio ma non troppo i Allegro moderato. Uz violončelista Antonija Menezisa slušamo i članove Akademskog simfonijskog orkestra Moskovske filharmonije. Dirigirat će Dmitri Kitajenko.

Vankuverski simfonijski orkestar pod ravnanjem Sergio Commissione izveo nam je simfonijske plesove opus 45 Sergeja Rahmanjinova. Slijedi pet melodija opus 35 Sergeja Prokofjeva, stavci Andante, Lento ma non troppo, Animato ma non allegro, Allegretto leggero e scherzando i Andante non troppo. Sviraju Boris Berezovski klavir i Vadim Repin violina.